Salam əziz həmvətənlər, əziz dostlar və əziz şinəvəndələr ki, bizə təzə qoşulublar. Yəni, bu bərnaməmizi təzə aşını olublar ondan və bu həftədən bizim bərnaməmizə qulaq asırlar. Mən Nadirəm və yarım saat bərnamədə huzuruzluyam. Hər doşanbə bizim bərnaməmiz vardı. Bezos fəqət ayın əvvəlində ki, doşanbədir ki, onda bizim bərnaməmiz yoxdur. İki həftə idi bərnaməmiz yox idi, keçən həftə üçün əvvəli ayı idi və o bir həftədə ki, mən yox idim və bərnamə icra eləyəmədim live sizə. Şərməndiyəm sizdən, məmnunam ki, mənə e-mail yazmışdınız filan, hamısına təşəkkür və çox məmnun siz əziz həmvətənlərdən. Bugün nəmə ayın 11-i yunidir 2013. Ki, yay gəlir və havalar biraz qızır və ümidvaram ki, bu havalar ki qızır və bir iki ay ki qəşəb burada Avropada məxsən hava isti olay, qəşəb bu istidən lizzət aparasız və qəşəb gəzəsiz və biraz cəm eləyəsiz özünüzə bu istidən ta qışa ki, məxsusən ki, Avropanın qışı mərufdir. Əziz həmvətənlər, əziz şənəvəndələr, Çox mən təşəkkür eləyəm burada ki, vaqəən bizim radiomuzu intixab eləyibsiniz və məxsusən radio Azəri ki, çox əlaqə nişan verirsiniz və məni çox təşviq edirsiniz buna. Sizdən tək pətək əziz həmvətənlərdən məmnunam. Bir iki dənə e-mail var idi ki, cilayə eləmişdilər ki, niyə bizim işlərimizi pəxş eləmişsən, nadir? Valla, mən dedim... Növbət ilə mən sizin işlərinizi, məxsən hünərmətlər ki, mənə iş yollaylar, edit şoda və filan təmiz hətmən burada pəxş edəcəyəm. Mən bəzi işləri mən pəxş edəməyəm, çün ya zəifdirlər, yəni edit şoda diyor, pis zəbd eləyiblər, keyfiyyət aşağıdır, mütəssifanə onları mən burada nə cür təlaş edəyəm ki, edit edəyəm, bir cür pəxş edəyəm, rast gəlməyik. Sən yələyin, vaxt zəbd edirsiniz, məxsən o əziz dostlardan iki nəfərdə şer demişdilər, mənə yollamışdılar ki, nə qədə elədim ki, mən bu pəxş eləyəm, eləyəmədim mütəssifanə. Çox xarab zəbd eləmişdilər, xış-xış var idi, xülasə eləyəmədim da, çox cüzüsüyəm. Sən yələyin ki, mənə təzədən yollayın, zəbd eləyin, ədəqəl o mobili, öz mobili üçü vardı. Ondan zəbd eləyə bilərsiniz mü və yollaya bilərsiniz. Mən bilməyəm nə ilə zəbd eləmişdir. Çox keyfiyyət aşağı idi. Ümidvarım ki, yollayasınız mənə, müntəzirəm e-maillərinizə ki, burada mən işlərinizdən pəxş eləyəm. Və əziz hünərmətdən ki, ahəng yollaya mənə. Mən neçə seri bərnamələrdə elam eləmişəm. Lütfən o əziz hünərmətdən ki, təzə cavanlar və təzə cavanlar məxsusən ki, işə gəlirlər və özlərindən iş görsədirlər və bu istəyirlər ki, işləri pəxş olaq, uyanda, buyanda. Əgər istəyirlər ki, bizim radio həmrazda pəxş eləyək və sizdən danışaq, lütfən biraz öz dili üzrə, öz mobili üzrə zəbd edin, biraz

bioqrafi özünüzdən mənə yollayın. Ki şəraiti bərnaməmiz burada mütəssifanə belədir ki, biraz bioqrafi öz səsiniz üzündən danışın və mən pəxş eləyim, siz işlərinizdən başlayın və pəxş eləyin burada. Çünki bu şəraiti qoymuşuq, hər yerin özünə gibi qanunu var, filanı var. Bizə bu bərnaməni bu tebiqi belə gedik qabağa. Ümidvaram ki, dilxor olmayasınız bizdən və bizi burada himayət eləyəsiniz və mərdum ki, sizin ahənglərinizə qulaq asa və səssü qulaq asa, lağəl biraz sizin bioqrafınız ilə aşina ola. Məxsən o cavanlar ki, təzə işə gəlirlər. Xoş, gedəm bir dənə burada ahəngə qulaq asam və qədəm və cinə paham olayım.

0: عزیز هموطنان ممنون چی بزینم برابر سوز یارم ساد با همه پرده امیدوارم چی و بو برنامه یک اشک کلاغ آساسوز و البته هاموس برنامه لره کلاغ آساسوز و بزی در تشویه گیری آساسوز و مطرح لروز نن انتقاد داروز نن و پیشنات داروز نن برده به عزیز دوستموز من از موبالی نن زبط لیف و یولیف دی به عنوان تلفون چی تلفون لی و تو خوشحالم چی به عزیز هم فتنده فیچرم چی سوید دنده گم من اون تابون و برده پخش لیم و سورا دانشوهایم
1: سلام از علیم آناده سعیدم سوید دنده آوریم سیدیم تشکر لیم سندن و یخچه برنامه اوندن Gözəl müziklər qoyasan, əzad posta, mümkün olsa, sən özündən də bir müzik qoyasan, çox məmnun olam. Xudahafiz.
0: Bəli, burada mən çox təşəkkür edəyəm Səid əziz dostumuzdan, Suveddən. Ki, vaqan, nişan verdi ki, cürəti vardı və eləyə bilər ki, öz səsi ilə zəbd edə və yollaya. Hünərmət dör, nə şehr deyə, nə ahəng yoxayın, belə ki, vəli o sözün dedi ki, İstədi danışa və poştibanısın özün elam elədi bu nəfinə. Mən təşəkkür edəyəm burada Səid səndən. Çox-çox məmnun. Təlbət səni tanımıyam. Vəli xob, səsin çox-çox ürəmə yatdı. Təşəkkür edəyəm səndən, əziz dostum. Və Səid ki, burada demişdi, çox gözəl ahənglər pəxş edəyəsən burada. Məmnunam və demişdi, özündən də ahəng qoy. Mən özümdən də çox hətmən burada pəxş edərəm. Öz ahənglərimdən burada hətmən. Sənə xatir bir dənə ahəng özümdən burada hətmən pəxş edərəm bu günlərimə. Ki, əlbəttə biləyirsiniz ki, öz ahənglərimdən mən YouTube-da vardı və Facebook-da da hərdən mən orada qoyam orada və dostlar, əziz dostlar qulaq asaylar. Səhə, səndən çox-çox təşəkkür edəyəm və lağəl obrisi həmvətənlər səndən biraz öyrəşsünlər və bizi poştibani eləsünlər, öz səslərindən, səsiniz üzrünə zəbd edin, yollayın burada. Eyni bu Səid dostumuz təkin, sizin səsinizi mən burada pəxş edəyim və bir o əlbəttə deyil, cərmidir da. Xob, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, gedən burada bir dənə Ustad Şəhriyarın şeirlərindən öz səsi ilə qulaq asan, əlbəttə öz səsi deyir, öz şeirləridir, Ustad Şəhriyarın qulaq asan və qeydəncində bahəm olayın.

Evde bir il ah çekerim, xəbər yox. Evdən çıxam, mən o yana yar gəli. Taytuşlarım çölə çıxa, gün çıxar. Mən çıxanda yağış getsə qar gəli. Yazık kuzum, aclığa döz, darıxma. Bugün sabah bahar gəli, bar gəli. Bizə gələ gəlməyə bir kal idə, qonşumuza heyva gəli, nar gəli. Xan evinə şer gələ quyruq bular, bizim evə kör it gələ, har gəli. Xəlqə qonaq gəli, gözü sürməli, bizim evdən kör getməmiş kar gəli. Bəxtimi arvad nə çıxa bilmirəm, bəllidir ki, sarsağa soğusar gəli. Bir üç ətək əndazadır əynimə, salisburi gəngəlməsə dar gəli. Dövlətliyə yas da gələ oynayar, biz kasıba toy gələ axsar gəli. Qəm yükündən kət xudanın hissəsi, xərdəl olu bizimki xalvar gəli. Kətdə bizi düyənlə bir havar yox, biz bir kəlmə həq danışaq car gəli. Darğa şairtlər bizə sərkar çıxar, dar dibindən qurtula sərdar gəli. Bundan belə özgə görəm özgədən, minnət çəkir qeyrətimə ar gəli. İşçi toyuq kəsəndə mən baxanmam, bilməm necə ürəyindən var gəli. Qəmdən mənim bir eynək var gözümdə, Işıq aydın gün gözümə tar gəli. Eşqim düşüb yadıma gözlər daşar, baharda sel atlanır çaylar gəli. Çox şairin təbi donar buz kimi, Şəhriyarın şeiri də qaynar gəli.

Şəhriyar, Allah sənə rəhmət eləsin, özündən çox yadigarlar qoydun burada. Bu nəsdən nəslayı bədiyə, o birisi nəslərə intiqal olacaq və həməşə adın dillərdə olacaq və yadı, yəni sən yad eləyəcək və yad eləyəcəklər hər zaman. Tüm vaqəən qəşə şeirlər qoydun burada getdin. Sənin sözlərin, şeirlərin, yadın həməşə vardır. Allah sənə rəhmət eləsin. Sənin o vaqəən ürəkdən deyəm, kaş sənin təkün insanlar çox olaydı Şəhriyar. Allah sənə rəhmət eləsin. Və təşəkkür ki, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, qulaq asız buna. Əziz dostumuz mənə yollamış, bunu çox-çox məmnun. Təşəkkür eləyəm sən əziz dostumdan ki, bunu yolladın mənə. Və bu xanımın adını da, xob, dedi, eylam eləmə, çəşm. Vəqət o Şəhriyarın şeirlərini deşiləm eləmişdi. Çox-çox tonu sidası da qəşəng idi. Və o musiqisi də ki, var idi, ürəyi yanan idi də. O yanıq ürəkdən çal idi, yanıq ürəkdən, yanan ürəkdən. Təşəkkür əziz həmvətənlər, əziz dostlar. Mən burada bir dənə emailin də gələ cavabım verəm ki, mənə email yazmışdı. Dedi, neçə müddət ki, siqara razı danışıyordunuz. Bəli, mən bir üç seri tərbən bərnaməmizdə bu eleştirici siqardan danışıydım ki, filan. Dedi ki, ağa, mən gedib bunu tapamayam filan. Vəli, xub, əziz həmvətən, mən dedim, mənlə təmas tut, mən sənə e-maildə də e-mail adresi verdim. Mənlə şumara telefon yazmışam sənə, əgər istəyirsən, mənə telefon elə və mən burada sənə sifariş verim və mən buradan alıb və sənə yollaya bilirəm. Dedim, tərbən, bura pulu da 70 euro eləyik. Bəli, xob, özün təşxis ver, əgər istəyirsən, müntada qeytərənməzsən, mən sənə e-mail yazdım, vəli cavab gəlmədi. Və siqar eləşdirir ki, mən özüm tərcətdim, vallahi 3 aydır ki, siqar çəkməyəm və bu eləşdirir ki, siqarla, tərbən eləşdirir ki, siqar, mən əzim, bir dənə sadə sizə bir şey deyim, bu qəlyan təkim bir şeydir, qəlyanı dəstidir. Əl qəlyanıdır. Siz gedirsiniz, qəlyanı çəkirsiniz, qəlyanı gələ kömürü olar, nəminə filan olar, təşkilat, o götür, gətir filan elə apar. Nə qədər işçisi var? Bu siqarlar üçün yaxşıdır ki, siqarı tərcih edirlər və bu qəlyan təkin əlində alıysan, poç vuraysan, istədiyində poç vuraysan, qoysan yerə dud verir, da, bizlər dudçu yox. Və əziz çox dostlar vardı ki, siqarı döllər və bu zamandan ki, bu dəsti, bu eləşdirir ki, siqar modulubdur, onlar da alıblar. Çün niyə? Onlar deyək, biz hərdən gidib bu türklərin qəfələrində filanında, ya ərəblərin qəfələrində, biz qəlyan çəkiyik, Urupanı mən ərz edəyəm, İranı yox. Və bu, xob, beno bir dənə qəlyandır ki, təmizdir, filandır, kəsafətliyi yoxdur, filan yoxdur. Nə meyvə, osarəyə meyvələrdir, eləyə bilərsiniz, alasınız, ba nekotun, ya bedunu nekotun, çəkəsiniz. Xob, hər nə zərəli var, bunda nə ki zərəli yoxdur, vəli xob, çox-çox həm o qəlyandan salimtərdir və həm çox-çox 99% siqardan salimtərdir. Siqar tamam zərəldir, bunun mümkündür 1% zərəli ola filan ola, vəli o cür mən valla zərəl bunda görməyəm, mən öz gözümdə və mən tərəfimdən. Ümidvaram ki, bir təşxis verəsiniz və özünüz intiqab eləyəsiniz ki, öz bədənizdir, öz vücuduzdir və öz puluzdur ki, xəşdəyirsiniz, yəni mənə zərərləri özünüz yerə təşxis verəsiniz, özünüzə mən buraxıyam. Gedən burada da bir dənə ahəncə qulaq asam və qədən cinəmə, baxam olar.